0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.